0: Dobar dan, prosim.
1: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj.
2: Ne morem verjeti. Alenka tukaj.
1: Alenka, kako ste?
2: Jaz imam cel kup mladine trenutno, ja. Studente, pripravnike. Ki sem rekla, to bi bila enkrat. Alenka tukaj.
1: Alenka, kako ste?
2: Jaz imam cel kup mladine trenutno, ja. Studente, pripravnike. Ki sem rekla, to bi bila enkratna malca, ne? Ej, se ksem, pisanca, ne?
1: Absolutno, to je za štiri osebe, ampak je tako res.